0: kodwa
1: kumbulende naso zonke kumbulo jolwa
0: kodwa
1: kumbulende naso zonke
0: inde leyo ntaba ngeyakithi bafana inde kunazo zonke nangomfoko kaNkosi evumazela ethi ungayikhohlwa.